کر جے ست کر ماسوں بھال بٹیاں رانی جا سسرال ار ریتنی بابا جگ کی بیٹی تھاری کراں ودائی ار من مارو ویاکل پیڑا سوں آنکھیاں بھی بھر آئی ار آشیرواد یو ہی چھے بیٹی آشیرواد یو ہی چھے بیٹی ہووے جیون کسحال بٹیاں رانی جا سسرال بٹیاں रानी जा ससुराल। तीसरी रचना जी को शीर्षक च किसान मैं आपके बीच रखू चू। हे टप टप आसूड़ टप कावे टप टप आसूड़।